kušanje lire, tamo kod vam munđa. Mir ti šlastom pejem, i dolmo žulko kron. Pokušanje lire,